0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет Зари и Турция.
8: 这里是 土耳其 之声广播电台。
9: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
10: دا ترکیه غنگ رادیو دا.
11: خصوم ترکیه ای زین رادیو گایانه.
12: به ترچیه رادیو صد بوری ترکیه سخما.
13: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
14: ایچ رادیو وچه ترکیه.
15: گوارید گولس ترکیه.
16: ایفیرده ترکیه اوازه.
17: گیت بیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
18: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
20: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
21: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
22: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
24: Este Radyo Voz de Türkiye.
25: こちらはトルキエの声ラジオです。
18: ズボルはグラソットなトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
1: イッツトルキエハンギアラジオや。
2: オブデラジオグラストルキエ。
4: トルキエウヌラジオソ。
5: ブラストルキエニンセシラジオソ。

Adıyaman'ın Cümcüt Dağları bu. Yeni təmin ləzzətlə, yeni hikayələ üçün yolu çıxdım. Birlikdə gözdən keçiriş ümidi bilən kinki qısımda görüşəyli. Aman bulunla, xeyr xoş.